Sandra, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

eti ye toy empire bonu so. Ye fire ke kan semo no efi samwe ngome di kan. Eti edio no miensa. Eti timua eye etu nine. First Samuel chapter 23 verse 14. And first Samuel chapter 24 verse 1. First Samuel 24 verse 1. Samuel nguma edikan eti edionu enanti chemu bako. Samuel nguma edikan eti edionu miensa eti chemu edunai. Ninyina kasafa sora wo pe David ekuni ho. Bible ni se dani danyina na so ehwehwe David wo hwehwe na sai no. Oshishana kuno. Oshishana kunani mwase. Oshishana tane kwaso. Minimi ni ya eshishewo. Na minimi ni ya epewo. Nensu erade. A wanfa David. Anshe ni tanfu soro ensano. Wonsu erade nani unshe wa tanfu nsada. Suwadi ya diebi na eshishewo. Suwadi ya kanda eshishewo. Adi boni biya o tanfu no. Adi pewe chira kwain. Wadi pe umama. Umamema. Unana numunu wasifo. Wadi pe uni unyanom. Eni muma. Eni mufie. Wadi pewe chira kwain. Senko wadi be semo. Wadi be gumi.

ene mfia ede wani woni oyire ne wukuno woni wukuru ne oma ene masefo woni wunuanum ne oma ewo yesu dimo ewade mfa kunumdie nyom entwa mu hunhia ewade mfa kunumdie nyom entwa

sobo so kunuku ankenso na ne basu wi ne baba kupeu wasewu nete so ba wo ba fie no wo de wukum kunu esa kumba na so bible say yesu pie ne ne adifru ne ko otia mu kasa mu fanyina ho endo bia bra

9:30 no defo grandma no wo rasu suma hwene ma bi ekoso ni adane ne ma nyame ti ase obeye wuye obeye wuye obeye wuye obeye wuye yaye mi yo.